O rights ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. En shishe e kakra wo hu. Unim se, inyani aye di, ensu aye num, enframa aye homi, ne kwenye pedwenye mwa.